Hrvatski katolički radio. Gospodin mi je svagda pred očima jer mi je zdesna da ne posrnem. Stog mi se raduje srce i kliče jezik, pa i tijelo mi spokojno počiva. Jer mi nećeš ostaviti dušu u podzemlju, ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. Pokazat ćeš mi stazu života, ispunit me radošću lica svoga.

Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu.

Neka on nekako bude most između tebe i tvoje majke ili bilo koje osobe s kojom se trenutno možda boriš ili si u nekom sukobu, eto neka ti on pomogne.

Bože, sve bi dal na tem svijetu da bi mir kak sokol oči, kaj bi dalko videl. Bože, sve bi dal na tem svijetu da bi mir kak glavut perje, kaj bi lehko letel. I štil bi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu. I štil bi u ljubiti to drago srce moje, daj mi pomori.

0: Gospina Krunica na Hrvatskom katoličkom radiju. Molitvu Krunice predvodi Papa Ivan Pavao II. Snimljena je u ožujku 1988. godine u Rimu s mladima iz Zagreba.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem jednoga Boga, Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog, u jednog Gospodina Isusa Krista, jedinorođenog Sina Božega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome se sve zvore, koji redi nas ljudi, nadi našega spasenja, sišao s nebesi i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice, postao čovjekom, raspet tako da je za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen za pokupom, i uskrsuo treći den po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Oca, i opet će doći u slavi sudići žive i mrtve. Njegovu kraljestvu neće biti kraja. U Duhu Svetu, Gospodinu i životu Otca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji govori o jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovijedam jedno krštenje nam, na oprošćenje grijeha i šekujem skrnuće mrtvi život budućeg vijeka. Amen.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoj, dođi kraljestvo Tvoj, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
3: Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kao bi jasno na početku, tako i sada i vas, vijek i vijek. Aha. O moj Isus, prosti nam naše grijehe, očuvaj nas paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one koji su najviše potrebni Tvego milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdani daj nam danas, odpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebu.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo, Mariju, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo, Mariju, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo, Mariju, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo, Mariju, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je uzašao na nebo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kao bi jaša na početku, tako i sada, i vazna, i vijeke, vijeke. O moj Isus, prosti nam naše grijehe, očuvaj nas paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one koji su najviše potrebni tvojeg milosrdnice. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoj, dođi kraljestvo tvoj, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas, odpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Amen.
3: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus, koji je poslao Duha Svetoga.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kao bi ja sam na početku, tako i sada i vlazna i vijek i vijekova. O moj Isus, prosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one koji su najviše potrebni Tvego milosrdeće. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoj, dođi kraljestvo Tvoj, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svakdan daj nam danas, i odpusti nam na duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagosloven plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kao bi ja sam na početku, tako i sada i vazna, vijeke vijekova. O moj Isus, prosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one koji su najviše potrebni tvojom milosrdnicom. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdani daj nam danas i odpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
3: Zdravo Mario, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okru.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okru.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.

A noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svi tješa znobako, čoviku kiselo. Mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi, grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi, na Boga smo zabili, ni smiha ni. Ma jaslene dan, zajno grem van, do prasan okna, dobar je dan, čista košulja.